ཁྱི ཕྱད ཁྱི ཁྱི ཁྱི Deranga nga da meja sibina selin seno nga ka lochon chobo chomo ya lan dan jok ka chawan da na Zhongguk jakaji nga khung jachu ka tsu yo ba tu Zalan tu an cha se se za ri zoli ka chwa di nyi yi Chigi ka lin sen nyi xin do chwa di nyi ka lin da san no do ru Lin sen gan jo la ni chobo chon chon yo de la chwa di nyi ka lin shu ji yin

0: nga da mi jel. Xia chong na la ga. Nya chong chu la ga. Zhu bu chong chong mi jel la ga.
1: Lojon chobo chomo yo da. Nga gandu la nga da mi jel si bi na si lin chin no. Lojon chobo chomo yo da la. Zhongguo jia kai jia nga kong jia qiu gan cui you ba du. Zan lin tu an qi qi qi zai ri zu li ge zhuo ding yin duan li yin. Da nga ge zhuo ding yin ge lin de jie xiu ji yin. Zhongguo jia kai jia nga kong jia qiu na shi li zhi zhi ma chi gu jia zhu ju you ba du. Zan lin tu ge an song ba li ri. Zhu bu chun qiu yo de nga ge xi tu ge lin de du. Qiu ge san nu nu ge lin de du ji ba ri yin ge.
0: nga da mi jel sa chong na la ga nya chong chu la ga zhu bu chun chong

Chobo namba, gongla nyebi loji nyemo de nyina zangkore nyiyang li jima nangka tsoye donwe loji yanggar shiba tang jima lomo tso tang jiba tenzi jaja donwe loji kazang meido shiba de nyire. Chobo so loji de nyela gabo shiong na nga zilin zija kaba anjang choji jiego nga nga du jani reko she chole re. Ya chobo namba, xiang la nga zui nan ju jin senpa bi reko shibi loji do long chin kabar song yang shibi nga zilin zija de shio bi chobo so gabo chobo yonwe reba yo rewa yo. Yeah, Drupal Naba. Tatari ka senpa pyure ko shibi linzi nong la senpa po wang chi do jiang cho. Di chi wang mo da rong nga wang jiang chin. Ta hi dawa chi jare ko shibi linzi tata shi yobi che naba nga zi linzi na shobar ka si sha ji yin. Ta nga zi ngun la yitzi nalini zoni yin pi senpa po wang chi jia. Pa yo la yobi pa ma do drupal drupal yon ta rong sen tru tanji la pa wu le ji. Angu gung ka trin shiba di jenyan ni do.

0: this.
1: Chobo lozo nyema yo lechi de nyemo she tong song, da xa jo lechi de chobo lozo nyema zubi, sinru tangji lapo ni mentu de, nga zu lin zina xo ni lechi tong war gas xa ji yin.

ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི Deranga ngada meja sibina selin cheno nga ga lochong chobo chomo ya landon jok ga chawan de na zhongguo jia kai ji nga kong jia chue ga chue ye ba du zalan tu an che se se za ri zo li ga chua de ni chi ge ga lin cheng nin xin do chua de ni ga lin da san no du ru lin cheng gan jo la ni chobo chong chong yo de la chua de ni ga lin xue ji yin